0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Kompanije X Corp i XAI Ilona Maska podnijeli su zahtjev za odbacivanje tužbe protiv kompanije Apple, navodi se u sudskom podnesku. Spor je rešen pred federalnim sudom u Teksasu, iako nema nikakvih detalja o razlozima koji stoje iza ovakvog odbacivanja. Također nije poznato da li je postignut neki oblik poravnanja. Na prvobitnu tužbu podnijele su Maskove kompanije prošle godine, optužujući Apple za kršenje antimonopolskih zakona. Razlog za to bila je integracija 4GPT alata u Apple Intelligence, čime su prema tvrdnjama zaključali tržišta kako bi održali svoje monopole i sprečili inovatore poput kompanija X i XAI da se takmiče. U tužbi je također sugerisano da su Apple i OpenAI zajedno kovali zadru protiv proizvoda kompanije XAI, kao što je chatbot Grok. Nastavili su sa optužbama da Apple ne promoviše njihove aplikacije na App Store.

Francuska vlada Evropskoj komisiji podnosi novu verziju predloga zabrane društvenih mreža za mlađe od 15 godina, nakon što je Ustavni savjet prethodno poništio ključni deo zakona. Francuski predsjednik izjavio je da je vlada nakon detaljnog tehničkog rada pronašla rješenje koje bi trebalo da bude u skladu sa primjedbama Ustavnog savjeta i evropskim pravom. Ova zaštita mora postati standard i za svu evropsku decu, poručuje Macron, ističući da Francuska želi da se slična zabrana uspostavi na nivou cele Evropske unije.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

0: Mario, svaka mu čast.
1: Filmovi su bolje u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
2: Bioskop Gračanica.

Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije 30 naših, gdje smo eto prethodna dva sata slušali muziku po vašem izboru. Ostanite i dalje na talasima KFO radija i na 96,6 MHz. Ono što slijedi u nastavku jeste novo izdanje emisije Mim po Mim. Sa vama bit će moje drage koleginice Ivana i Jelena. Ja vas sada pozdravljam i čujemo se nekom drugom prilikom.

0: Pojačaj tonove i uhvati ritam. Najpoznatiji i najnoviji domaći hitovi samo u Local Hits na K-Po Radio. Ne propusti.
1: Mesto broj 10.

0: I sad po sat, Jelena, dođe smo do gluvaranja.
1: Do ovog posljednjeg sata našeg današnjeg druženja. Imam samo da vam kažemo da slušamo neopterećujuće informacije sa mnogo dobrom muzikom, jer tako smo u mogućnosti.
0: Jeste, pričat ćemo o poznatima, slušamo dobru muziku, ono lagano ovih posljednjih sat vremena. Uživajte.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.